0: sensatez.
1: Queremos conocer de primera mano cómo es la realidad de todo el sector, cómo está cambiando este fenómeno, cómo está avanzando Tardeo, asentándose en la nuestra sociedad, con Luis Dizque, presidente de Galicia Noite. ¿Qué tal, Luis? Muy buena tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Un fenómeno do que xa falamos con vostede hai algún tempo, en alguna ocasión, que vense consolidando, pero que agora xa é unha realidade, é unha forma de ocio cada vez máis asentada tamén na nosa comunidade, non?
2: Pois sí, así é. A verdade é que Galicia foi a, eu diría que é a última comunidade que se incorporou a tendencia do tardeo. Chegou tarde, pero bueno, agora parece que ven con forza, que ven para quedarse, e que neste 2026 estamos mirando un crecemento exponencial. En moitos locais do ocio nocturno, neste caso xa está superando 40% de crecemento con respecto ao ano 2025. Xa é unha boa noticia, quer decir que ese tipo de actividade, de tardeo, ven para establecerse como unha opción máis de ocio.
1: Digo usted que Galicia foi a última comunidade en sumarse. Cando comezou a mudar este panorama en España? Cando diría que chegou a Galicia de unha forma xa máis ou menos consolidada?
2: Ben, pois, estes días que temos unha conferencia de ocio nocturno aquí na Coruña, tivemos ao empresario que comezou co ocio nocturno no ano 2000. E a partir de aí, bueno, foi como unha pequena mancha que foi esténdose polo resto do estado, Murcia, Alicante, bueno, por diferentes localizacións. Cando a nos costábanos, no, que somos o ocio nocturno de Galicia, costábamos mirar esa opción porque, bueno, porque temos un clima que é diferente a moitas partes do estado. Pero cando xa chegou ao norte, estamos falando de Navarra, de País Vasco, e bueno, últimamente en Asturias, démonos conta que nos non podíamos ser unha isla no océano, ¿no? Bueno, dende fai ano e medio vai crecendo, é unha tendencia que vai pouco a pouco subindo. É unha opción máis para, sobre todo, a xente que xa non sai de noite, non? Xente de máis de 35 anos, 40, que quer seguir manténdose activo, relacionarse. Esta xeración non somos tanto de tecnoloxía, sino máis de contacto personal, de conversar, de sociabilizar de outra forma, cos novos, ¿no? Cos rapaces que son máis de tecnoloxía.
1: A xente cada vez, bueno, mudou un pouco os costumes coa pandemia por las limitacións horarias. Non sei se aí comezou ese xérmolo de dicir, oye, podes sairse pola tarde, podes estarse de cañas, de copas pola tarde, e pásalo ben, e non fai falta logo sair ata as 5 da maña. Logo, evidentemente, digo vostede, consolidouse xa no último ano e medio. Pero non sei se coa pandemia empezamos a ver que había outras maneras de divertirse.
2: Bueno, a pandemia que provocou foi un efecto champán, non? Cando nos soltaron, bueno, foi unha loucura, queríamos sair pola mañá, pola tarde, pola medianoite, pola noite, é dicir, aquilo en ano e medio foi unha loucura, é dicir, ocio nocturno faturou o que non faturou nun ano e medio que estuvemos pechado, non? Pero despois realmente estabilizouse, o ano pasado xa realmente había un orden, un segmento de edad saía de noite, outro segmento de edad saía pola tarde. Realmente sí, a pandemia, como ben dices ti, provocou ese efecto locura, pero bueno, ahora estamos nunha situación que está estable, no aspecto vai crecendo, pero xa está estabilizado o tema do tardeo, está moi segmentado, non? Mm. Os novos, os rapaces novos saen máis pola noite, os que xa temos unha idade, preferimos sociabilizar pola tarde.
1: Falemos de eso, dos perfis, logo seguimos con outras cuestións, pero dos perfis, como é a xente que vai ao tardeo, de que hora a que hora, non sei se tamén dentro do tardeo hai franxas de idade, como está distribuída a poboación neste ámbito?
2: Sí, bueno, depende tamén na zona de Galicia, non? Pero bueno, a foto mayoritaria é maior de 35 anos, está saindo máis de tarde que de noite. Diría checo tope, salvo excepcións, evidentemente, que non podemos tampouco maximizar as cousas, pero 55, 58 anos, teremos a idade tope de tardeo. Bueno, pola noite, pois, desde 18, que a idade permitida legalmente, a 30 e pico, 35, 40 é o que está saindo de noite. Por iso está segmentado desa forma. Bueno, hoxe temos tamén unha... os rapaces tamén tenden a unha vida máis sana, bueno, pues, non queren levantarse tan tarde o día siguiente, neste caso, pues, sea sábados ou domingos, e bueno, pues, eso está provocando tamén que algúns deles, un porcentaxe tamén interesante, empeza a sair pola tarde.
1: Quería preguntarle polo consumo, non? Porque pola noite xa sabemos o que bebe a xente, que pode desmadrarse, demais, pola tarde hai máis recatamento, por decirlo algún xeito, ou a xente tamén dalle o as copas como se estivera de noite?
2: Os maiores son peor que os novos. Esa é a realidade. Pois ainda que están desentrenados, pois o consumo é importante. Bueno, pois, sabes, sobre todo en esa de xente que xa deixou de sair de unha década ou década e pico, pois sigue consumindo copa. Tamén é certo que agora, si estamos falando de tarde, hai moito consumo de cerveza, pero bueno, o consumo de gasto é máis alto na xente de tardeo que na xente de noite.
1: De feito, segundo estudo que presentaste esta semana, o 20% da facturación dos locais xa vendo tardeo, unha porcentaxe moi importante para a marxa horaria que...
2: Sí, eu reforzaría ese tema e diría que hai locais que bastante máis. Son un dato xeral, non? Porque no ámbito de toda a comunidade, pero hai locais que teñen un 50% de facturación da noite e da tarde con respecto á noite, non? Porque temos realmente o sector sí que está padecendo unha crisis no ámbito nocturno, porque os rapaces saen menos. Entón, bueno, pues, por iso balancea. Por iso, en este caso, temos ese punto de balanceo que a tarde sí que está comendo un trozo importante desa tarta.
1: Eso fai que cada vez máis locais queran sumarse. Xa o 30% dos locais organiza sesións de tarde todos os fins de semana, o 70% restante de forma esporádica. Entendo que é unha tendencia que vai seguir mudando e que cada vez veremos máis locais en toda Galicia que ofrezan esas sesións de tardeo.
2: Sí, eu penso que nos falábamos ahora estes días na conferencia que neste 2026 é clave para poder definitivamente o sector apostar polo tardeo. E cuidado, apunta un tema que hai en diferentes cidades de España que está xurdindo o mañaneo. Ese pode ser a nova tendencia. No que aspecto da xente nova que vai facer deporte e fai festa pola mañá. Entón, bueno, nos como ocio nocturno temos que ir un pouco redescubrindo esas franxas que nos deixa o horario, porque a noite os estudios que temos é que vai padecer un retroceso.
1: Pero como mañaneo? Mañaneo é o vermude toda a vida, ou a tapa, o aperitivo, ou outro fenómeno?
2: No, hai un fenómeno que a xente sai a facer deporte, vestidos de ropa deportiva, como se fora o gym, o xinaxio, bueno, pois ao final termina nunha discoteca con, neste caso, pois monitores speaker, donde pois fan exercicio para seguir mantendo. Evidentemente, aí non predomina o alcohol, sino bebidas pois máis sanas, por decirlo de alguna forma. Bueno, pois terminan con gastronomía, con algo de picoteo, con algo de bebida isotónicas, bueno, pois é unha alternativa a que non estén metidos no xinaxio, sino que a xente quer, o que sí que está claro que a xente non quer deixar de sociabilizar. Entón, bueno, pois está buscando alternativas. Xa se está producindo en cidades de grandes cidades como pode ser Madrid e Barcelona este fenómeno, e penso que neste ano 2026 poderemos ver algún tipo de acción de este tipo en Galicia.
1: Pues interesante, habrá que estar también pendientes de este fenómeno. Volviendo o tardeo, ¿qué se les ofrece, por ejemplo, en una sala tipo Pelícano, ¿no? que ten tardeo en hoy o mismo día? ¿Muda en algún momento, en alguna hora concreta o panorama? ¿Hay cambio de DJ? O sea, ¿cómo cambia o decorado o a festa o clima de esa festa?
2: Sí, cambia, evidentemente, porque o estilo musical es distinto, non é o mismo ter que poñer música dos 80, 90 ou dos 2000, como a música que lle gusta a xente máis nova, que bueno, que música latina actual, reggaetón, hits actuales ou trap, non música urbana. Evidentemente, nos, en este caso en Pelícano, a partir das 11:30, 12:15, mudamos o estilo musical, DJs tamén cambian. Hai un cambio que aínda así hai algúns de esa asignación de tardeo que se quedan pues, hasta unha e media, máis ou menos, por estirar un pouco, pero bueno, realmente hai un cambio. A música é o que define o público, é a que marca o estilo dun local, sempre foi, non vamos a inventar nada ahora nos, pero está claro que a música que lle gusta a maior grande parte dos rapaces é bastante diferente da xente máis maior, non ten nada que ver.
1: E que hai durante a semana? Durante a semana, evidentemente, entendo que o tardeo non se leva, que a xente tomara cañas no traballo, logo do traballo, en bares normais. A festa nocturna durante a fin de semana, durante a semana, segue dándose, por exemplo, aquí en Santiago de Compostela, pois, quizáis notas que van a menos os xoves universitarios. En Coruña non sei como está indo a cousa. Bueno, como a evolución do que era festa da semana, que antes prácticamente as discotecas salían todos os días, agora xa en momentos bastante selectivos.
2: Bueno, temos un en primeiro que tipo, como posa a capa de poñer o exemplo de Santiago, xa non hai tantos estudantes como había fai uns anos atrás. A situación económica que teñen os rapaces non é a mellor nestes casos, pues todo penaliza. Os rapaces teñen que decidir a hora de sair, si saen os xoves, si saen os sábados. Entón, os xoves están sufrindo. Le van sacando datas moi específicas, fin de exámenes, inicio de curso, navidades, neste caso, sí que os xoves costa máis. Poso un exemplo de Santiago, nos temos un local en Santiago e notámolo cada ano que custa máis movilizar a xente, non? Despois tamén hai outros hábitos de consumo, non miramos o botellón, non está visible, pero sí sigue existindo, o botellón sigue existindo nos pisos, nos apartamentos, en determinados sitios, nos rapaces van a marcas blancas, a bebidas máis económicas, aí hai un consumo importante de alcohol, que é onde máis consumo hai de alcohol.
1: E xa para pechar, Luis, a Coruña este ano ostenta a Capitalidade Nacional da Vida Nocturna, isto recoñece un recoñecemento que pone en valor o modelo de convivencia entre ocio, cultura, cidadanía. Está gañando peso tamén a cidade, hai moitas opcións para moitos públicos moi diferentes, non?
2: Bueno, Coruña é unha cidade, falábamos estes días, non? Coruña é unha cidade que vive na rúa. Creo que levamos anos intentando dar esa visibilidade a nivel nacional e internacional. Eu penso que estamos no mellor momento, nos estamos Pelícano este ano conseguiu entrar dentro das mellores 100 mellores discotecas do mundo. Temos que ser unha pata importante do turismo, non? Non só do turismo da cidade, sino do turismo de toda Galicia. Vamos hacia un ano xacobeo, todo o mundo, esa pata de ocio nocturno é imprescindible para sociabilizar, para formar desa parte de turismo, non? Coruña é unha cidade que aquí, como nos sae un poquinho sol, saímos á rúa, sociabilizámonos, encántanos divertirnos.
1: Pues oga ya, siga creciendo este fenómeno, veremos cómo evoluciona o tardeo, ese mañaneo tan curioso do que falabas, que siga tamén funcionando a noite, e sobre todo que esta fin de semana, o a que ven, haxa motivos de celebración na Coruña. Luis Diz, presidente de Galicia de Noite, moitas grazas por estar con nos aquí en A Vivir Galicia.
2: Moitas gracias a vos.
0: ¡Nueva York!

0: anos 80, donde calquera corta de calquera forma, sen usar guantes, sen usar casco e todo iso, no sector sí que se está moito máis profesionalizado, pero sobre todo eu me querría centrar no inte medio, nesta persoa que ten unha casa na aldea ou que é do rural e usa unha máquina, non? Como coincidiu hoxe cando falamos do tema, que en cada radio, tanto aí en Santiago como aquí en Pontevedra, todos falaban de eu teño que ir ou aquel veciño pasoulle isto.
1: Pues hemos llegado ahora por partes, por máquinas, por aparellos, pero bueno, por aportar algún datiño. Eso, ano pasado, según los datos que hay, hubo 1.084 accidentes, 34 graves, 5 mortais esta mesma semana. Na provincia de Ourense, en San Cibrán das Viñas, morreu unha persona cando estaba talando un árbore que lle caeu en Rivas. Se te parece, Iván, imos por partes. Comezamos falando un pouco da xente que ten rozadoiras, desbrozadoras, porque unha máquina que é bastante habitual, que pode mercar a xente, digamos, do común, que, como dicías ti, non fai falta ter licenza, pero que ten os seus perigos e hai que saber manexar. Se che parece primeiro, que é isto da rozadoira? Como se manexa? Cales son os principais erros que se poden cometer?
0: Sí, eu que falo así bastante castrapo e que se me sigue facendo rarísimo de chamarlle a rozadoiras, a desbrozadora de toda a vida. Quizáis, bueno, dos tres puntos, por así decir, que me gustaría tocar, a máis leve, pero ainda así, non pa pasar por alto. Lembremos que, pola lei 3/2007 de incendios, antes do 31 de maio deberían estar aquelas fincas, sobre todo das faixas secundarias, os entornos máis próximos ás vivendas, desbrozado. E creo que todos escoitamos esa banda sonora, ¿no? Cando vai polo rural se escoita bueno, pues é iso, ¿no? Está a xente traballando, se sean empresas ou se sean particulares, é unha ferramenta que todos coñecemos, donde, bueno, pues cun arnés se colgo o lombo e sirve para cortar a erva. O máis común, o que suele pasar, é que ti miras ao particular, bueno, se leva pantalla, antiproyeccións, bueno, pois ainda tira que tal, pero non suelen levar gafas. En moitas ocasións as pantallas teñen un as, bueno, pois unha malla pola cal ainda así entran pequenas areas ou cando traballamos con plantas acuosas proyeccións aos ollos que acaban provocando problemas nos ollos. Eu que son unha persona que padezco da vista, por favor, coidade vos os ollos. A nivel, para min, auditivo, isto sí que é o máis común, xente que non se pon protección auditiva. O problema co tema da contaminación acústica é que é unha cousa, unha degeneración que é progresiva e paulatina, non é unha cousa que é como un corte que é dun momento a outro, non? Que de repente ves sangrar e dís, corteime, fíxeme daño. Non, é algo que pouco a pouco vas perdendo, porque os decibelios das máquinas chegan a afectar a un punto de non retorno. Empezan a ter un grado de afección donde vai se vendo pouco a pouco, non? Típica conversación, que dixeche? Que vas te dando conta de ou pitidos ou cosas así, e logo afecta a nivel cardíaco tamén. Entón, bueno, animar a xente que de verdade, que cando traballe con estas máquinas, que se poña protección auditiva, que traballe con gafas e pantallas, é moi importante non manipular as partes de seguridade da propia máquina. Tipiquísimo quitarlle o protector antiproyeccións, o que vai diante, que evita que veñan proyeccións de hacia ti. Bueno, pois eso é tipiquísimo.
1: Entendo que os riscos son máis derivados da acción, do que pode pasar mentres cortas, que o risco de cortarte realmente cunha desbrozadora, non?
0: Cunha desbrozadora é complicado, hai que ser retorcido, sabes? A veces, como a levas atada ao teu corpo, pero ainda así poden pasar accidentes, típico accidente que se che enrede erva no cabezal e queres botar a man sen apagar a máquina, o fiador do acelerador pues, este tamén medio tocado e acelere sin querer. Cosas así, pero cortes a un mesmo, ainda que lembro aí atrás que hubiera accidente de un fillo a unha, e bueno, que pode haberlos, pero sobre todo a terceiros suelen ser, ou proyeccións. A min pasábame cando facendo traballos a particulares que sempre viña o dono da finca a mirar como traballaba poñéndose mediante, por favor, podes botarte mínimo 15 metros que ao final vaiche saltar algo e teño que andar esquivándote. Entón, bueno, tamén iso, agarrar distancias.
1: En algunha medida básica que, bueno, derivado que comentaba antes na introducción do incendio de Oimbra, hai momentos nos que, para empezar, está prohibido, pero logo tamén entendo que é de sentido común non cortar en certos momentos cando está todo moi seco, con moita calor, porque podes causar un problema gordo.
0: Aquí, precisamente, Exactamente, mira, mencionas o de Oímbra porque foi o de consecuencias máis catastróficas, donde falamos de que un grupo de rapaces dunha brigada pois, bueno, un deles sufriu un 40% de quemaduras no seu corpo, estivo moi grave, ademais as pérdidas tanto económicas como ambientais foron catastróficas e incalculables, máis de 30.000 hectáreas queimadas na zona de Monterrey, Verín, Laza, bah, terrible. Que pasa aquí? Aquí, bueno, de feito, isto non sei se chegamos a falar en algún dos momentos dende que comezamos, pero hai que ter moito